0: No tak ja mám teraz husiu kožu, no bolo to úžasné.
1: Ja to predstavím tam, tak jestli vaši krajané, spolupčané byli schopní vůbec ten prout slov, který tam radím, sype, kdyby měl ty rukávy větší, tak tam sype z těch rukávů a jestli to vůbec jako pobrali toho, no, těch informací.
0: No určitě, my jsme nezabudli rozprávať po slovensky a po česky, my stále rozpráváme aj po tých dlhých rokoch, lebo tak ja sa považujem iba za mladšiu strednú generáciu. No, teraz smiech, to nie je pravda. Ale...
1: Ja som sa nesmal.
0: Áno, tak vnímali sme všetko. Do puntíku, si myslím. No a bolo to úžasné. A je mi ľúto tých ľudí, ktorí neprišli. Ktorí si povedali, že mám niečo iné, alebo rozmýšľali, že čo budú robiť piatok večer. Bolo to piatok večer? Nie, v sobotu. Nie, piatok to bolo. Áno, piatok
1: takže
0: večer. Takže po týždňovej práci ľuďom sa moc nechce už. No a, ale tí, čo neprišli, tak vlastne nevedia, o čo prišli.
1: Ale niekto si prijeli zdaleka.
0: Je to na nás, aby sme im to vytmavili, že prečo neprišli a my to aj urobíme, aj to robíme už.
2: A ja dúfam, myslím, že to bude spätne velice mrzet teda.
0: No jo, to určite, to určite. Ako,
2: lebo co prišli.
0: Československá asociácia v Kanade, pobočka Vancouver, vydáva spravodaj, je to štvrťročník. No a teraz v tomto novom čísle letnom, ktorý príde, má dneska má uzavierku. No tak ja to ešte musím stihnúť, aby som doplnila článok aj z tohto
1: natáčení.
0: Českého, aj natáčania, aj z tohto českého zážitku. A som sa zamotala, čo som chcela povedať?
1: No, že to chcete napsať ešte do toho časopisu, nebo toho viestníku, co
0: áno,
1: vyjde,
0: takže krajanského. Tento časopis bude mať možno 8 stránk o Novačente. Že z pozície z pohľadu Žanety, z môjho pohľadu, z pohľadu Romany a iných ľudí, ktorí boli na tom predstavení, ale buď ako diváci, alebo tí, ktorí pomáhali s kulisami. Takže tam bude veľa článkov od tých ľudí, ktorí vlastne pri tom boli. Takže a určite vám ho potom...
1: Z jaké dálky posuniem. Máte informace nebo povědomí, z jaké dálky se sjížděli krajané?
0: Britská Kolumbia má 1000 kilometrov z jednej strany na druhu. A to nielen z Britskej Kolumbie, ale možno aj z Alberty tam ľudia boli. A myslím si, že áno, alebo z Yukonu.
2: Ja som no, před představením jsem potkal mladý pár ve středním pokročilém věku, který tvrdil, že přijel 450 kilometrů.
0: No tak to není ďaleko.
2: To není, aha.
0: To nie je ďaleko. To my robíme, že prídeme večer, ešte v noci odídeme.
2: Tak som nemusel potom, tolik kulit oči na ten,
0: no,
2: na tuto informáciu.
1: No, pretože si nemuseli přes Brno, víš?
0: No,
1: to sú iná traumata.
0: Áno, keď u nás cez ten Vancouver to trvá dlhšie,
1: ano.
0: Ako potom tých ďalších 800 kilometrov. Takže, hej.
3: Posloucháte Signál Rádio.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť.